bây giờ thì mày chưa khoáng khám phá xe đâu phong cổ khám này bố xây mấy ba giang đâu xe.